Salam Malaysia Madani. Ni hao, ni tang hai Sabah VFM. Kina hi yu wong yi wing yi bobao haka ti fong sin wun. Sin wun pen chip, leong yu yu. Siu sen hai sin wun ti yao. Sabah chin fu tui hang to hong cho si, ga kyong yin lit zu bun fat zen. Ni lang ni lok yen, fan ba lin fat lin gai si si, ok chi ba lin mun ti. Sabah chen ke zhok yu tai fui ngi diem lang, tui gong Sabah chong yi li yu, yi ha he sin wun lu yong. Sabah chinh phu chi xiu ga kyong yin li zhu bun fa zhen ki qiang yin gao yu, tong go do hong yin chu ge wa, tong tai hok sang fa tong, pu yu wui loi yin choi. Siu chit pu zong da duk sir rui peng lima haji haji ji nor biao si, yin phu hap Sabah chinh phu fan yin fa zhen yin gin, jiang qiang yin si wui tui tong Sabah fa zhen gai het sim li liang. Yin chu kin chi fa zhen, tong pui yong ki pi di si, xin xin, tong yun xin gai ngen kiang yi toi zu gan gai ping fan, bi si, fet det gao tu chong si. Ki he choi abi wui Sabah tai ho ki pan gai ti ngi sip chit gai hok sang su, kip gao yu, zok yi chiang zu chi hoi mok si, an yong biao si. Ki gong gao yu, Sabah gao yu, ko ho, ko gi, kip, đặc xin phu phu trọng đã được James Ratip thay thuộc. Đã được Hà Chí Chí chỉ chuột, vui khóc bào màu nghiêm hồ Sabah chú miền, xịt hi chạp siêu yếu chết cao dục gây kỳ phùi. Sabah chính phủ ý kiến lọc xịt đồ hông thép hết yên chú kê hoa. Kỳ trọng báo gạt cao đèn cao dục chú trả hên kiếm yên chú, bùn thi cao đèn cao dục học sáng yên chú kiếm, thên lào yên chú kê hoa, kiếp Sabah cao dục kỳ kiếm. Sabah phu nghi vui sáng kiếp nghi mình phục trí phu chú lý phu trọng, đặc tục Rina Jainal biểu sĩ, nghi lặng nghi lộng nghen, phan ba liền phát liên gai xí xí, hay yên tui nghiệt nhiệt nhằm chung ba liền môn thị gai nhiệt hong chín khọc thông kênh thiên gai kỳ trọ. Kỳ chi chút, khuyến nghen lòi ba liền on khen bụt thòn dền gà, đồng chung báo gạt thao chi xìm lý chong sóng, nhằm chung sóng hoi xìm chi xì mong gai go on. Kiến kỳ nghi lặng nghi lộng nghen phan ba liền phát liên, y go xếp bạc xô y ha, vui sẵn nghen nghen, biến trời thiên, xếp khi ba liền hằng hồi, kỳ phu mù phép trả hệ cầm phu nghen, y có lệnh biến truy cứu trạng nghiệm. Sabah chèn kẹt cho yếu thay phui nghi điểm lặng, chính nhị phu cung cư Sabah trời kỳ vẹt trong y chẳng nhập trung gai thi hồi, thông sĩ y sẵn hồi thủy gọng Sabah lý yếu gai trung yếu trong y bình thoại. Kiểm nghiệm phát thông phùy chi hỏi lời chú Má Lai Sì A, Sinh Gà Bò, kiếp huồn lời gai lương xếp miệng trọng yếu trong trọc trà, xuất bàn sòng, kiếp kiếm yên sòng. Sabah lý yếu huồn pha kiếp hoàn kiên phu phu trọng đã được Jeffrey Arifin biểu sĩ, phu thu ngu lọc chẳng nhập, ý kiến sáng hồi kiếp yên yếu hạ gai xin chén trọng thông liệt. Kỳ hệ trời A B, Sabah nghi xuất gòn, kỳ hàng gai phát thông hỏi mọc lý sòng ảnh yong biểu sĩ. Khi con cao yếu lý huồn pha kiếp hoàn kiên phu sòng yên bí sụ, đạt được cho si lai thôi thô. Đạt được Jeffrey chỉ chút, trong y chẳng nhập gai phát triển, vui Sabah thị kiếm công phạt kỳ phùi. Thông qua trong xin phóng xịt, trên hên Sabah huồn pha hủy chẳng thùng thi phóng thét xét. Thông xì yên hạp nghen kháng nhịp thôi gai khiên chi, kiếp chèn kiểu chẳng nhập phát triển kỳ xì. Sabah chẳng nhận thị dục phát triển kiếp trong y kiến trí phu phu trọng, đạt được Nizam Abu Bakr tỷ tỷ ngàn biểu sĩ. Sao phu thái trung yên gọi y khai phong sử hội, liệu gai chèn kiểu thị yên chiến trí khó thị. Đàn hết miền gọi kháng y siêu đạo ngôi lời yên su yên hưởng, y mên phô phai kết cả phổ hại. Kỳ công y mên bí sĩ y kỳ kết cả bùn xin gai phát triển mô sĩ thùng lý yết, lời phun sĩ kiếp phân thuận kết trí nghị thị. Kỳ hết trời, yếu Sabah y sư lãn hiệp phùi chú phân gai, nghi lãng nghi lục nghen, điều phù kỳ sư xương luân thản sông, ăn yong biểu sĩ. Điều phù hết gọi luân thản thị giả kỳ phân thị điểm, chú hiệu trọng thủy gọng chi Sabah kỳ thả thị kỳ.
马来公益学院善乐继续扩大高等教育机会，让更多来自低收入家庭的优秀学生受惠。该学院通过多项援助计划，给善学融资便利，协助学生继续深造。马来公益学院董事局成员Dr. Wan Muhammad Adam Wan Nuruddin 表示，亦是会海确保学生享有平等教育机会，并避免因经济因素而失去上学的机会。Dr. Wan Muhammad 是在新阿健举行的召集九段教育巡回战期间向媒体发表谈话。亦向会期两业界发通，由马来教育基金会、马来教育基金沙巴教育局协研教育办公室联合举办，并设有九段教育展览协善学助先推广发通。沙巴亚生通物局在星期五在拿督甘邦帕里斯迪加展开接发行通时，启发涉及发提创新甲两胎创新甲连片以及热圈耳疏双牙之片，行通中也大铺热名27岁的爱切男性协助调查。亚生通物局总监穆罕默·苏菲安·阿布巴卡发表声明指出，处处行通是在卡扎纳联合行通下同普通行通部队 T15 人联合展开。当局目前仍然热叫叫切人亚生通活爆育法链正海调查。穆罕默·苏菲安表示，当局将继续加强同其他执法技巧的战略合作，严厉打击非法猎捕，持要揭翻卖亚生通活法通，以保护沙巴珍贵的生活多样性主人。一名本地男性因涉嫌召嚣家属，在陈本业林天光在槟榔榜镇海街次梯追加行通中便警方逮捕。槟榔榜建起主任四米牛顿表示，该男性是在热叫八七年陆路交通法令 T45A 热条款下便调查，要紧条款涉及家属时体内酒精含量超过法定标准的罪行，一旦追偿可便判监禁追究2年，以及不超过1万令吉和不超过3万令吉罚款，同时吊销驾驶执照2年。在行通中，警方也针对各种交通违规行为开出24张罚单，其中16张涉及无牌驾驶。今日重报新闻提要。沙巴政府推行多项措施，加强人力资本发展。2026年反巴林法令界实施，遏制巴林问题。沙巴前嘅作妖太灰呢点难，推广沙巴创意旅游。新闻播报完毕，Salam Malaysia Madani。